0: Sânt zăvăr.
1: Sânt săcafăr.
0: Sânt presă.
1: Tim preță.
0: Tim adă.
1: Tim eclat.
0: Su asun.
1: Su gândun.
0: Su cășur saț.
1: Vălim căru, bei eclat iar.
0: Ha, jenav, e ce ac nou dăi. Iat nav, ciu?
1: Cătbar.
0: Sirif te sirif.
1: Radio Chinar 90.4 FM spe.

0: Sunt zăvor.
1: Sunt săcafăt.
0: Sunt presă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Su asun.
1: Su gândun.
0: Su cășur saț.
1: Văliu căru, bei eclat iar.
0: Ha, jenav, e ce ac nou dăi. Iat nou ciu?
1: Căt bar.
0: Sirip te sirip.
1: Radio Chinar 90.4 FM spet.